Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, app-u, web-u, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.